Nyatani kunya karai marangatu o haihua hapisape haupevare mandu'a pekatu'i oikoha'e peina upevare seave aguahénerometáme apurahéi mbarakápe ne santo ára jave.